0: Hotel Johansen. Men hvordan minnes du Julius Farbrauer som menneske?
1: Ja, jeg minnes han vel, ja. Altså, han vet jeg som sagt nok så ofte i fargen. Og først og fremst var i Danmark, det var 1904. Da var det så en tur i Gilleleie. Og han var alltid øyla glævra for vidtjaner fargen og øyla forvittna spyrja. Han fyllde øyla vel vi, og han lortet alltid etter føreskund tøyendun og i dansk utvarpnum. Det hørte vi da ikke i fargen og lengbiltjå. Og hvis han ikke var inne til å ha sendt inn kjøver, så ordnet han konen jeg tekket det opp. Og tilknøyde til farger jeg var nok så størst, tror jeg at han gav ødlom bøtnen og navnet Eide Johansen, altså Øye. Så han har falt at hvis tilknøyde til bygden av Øye og Øysen, ikke bare Fuglafjord. Broer gav han fra foreldrene til henne, til å være en fer til farger. Så ta kom han til farger. Og han tok øyden ikke var mynter i fargen da. Og det var innenfor en fremsøgning og i Riparhuset vi tar med mynten. Og han kallet i huset til seg i Gilleleie for småttan. Det kom noe bedre av tog at han ville vise til at de føringer kom til Gilleleie og kom frem ved kyrkjenet i hånden midt på innan. Så sa hun da småttan at han var en føringer som bor her. Så det som han ville vise helt døtter han sier. Ja, han møtte ofte en føringen som stekket opp her, og så så den der mannen i havan, og så fikk han noe prat. Og en særlig henting som hei tutning for Julius, det var en dag han tjekk tur om han i havnene. Her var nek virksom i havnen i Gilleleie. Og nå ser han en skip i føreskom flatje. Og nå er det en utrarabater ur Fuglafjord, som er Lutjas. Og her var det fyra manns vi, alle ur Fuglafjord. Kai Eli Blabjörg var ojare och kipare. Och Tedor Jakobsen, som vi kallar för Tedor lärare, var ojn. Och Tryggve Meinarsson och Jekvan av Brunne. Tar fyra var vi. Och i snedbatren kom att lyckan också långt 20 leje. Tar fingo äckning av maskin och isätta. Och så avgör där ojsne att göra nutja brygg. Och detta var om sommar att det som batren kom. Jag hade över 5 år för sig till här och då. Och hinne trutje för att ha mat och näka kött. Men Kajeli var verande. Men Kajeli flotte hem till Jekon Jules av Bikva. Med han tar arbete på bat. Och tar ju så Kajeli för hem allt av jul. Så hejer Julius ägande vid baten. Det han var lite kändigt in i nästa år, ja. Og tar kom å kjennes og finne å vinne leve for løyve. Han tog seg alltid om at kom atter og suttet klettene der, som han kallet det.
0: Og du har vært i veldig tid, hvor så ofte han har vært ferdig. Han har vært rettelig ofte, suttet vidt.
1: Han har vært, men nå sier ikke han ferdig alt av hver i fargen. Søgneste ferdig han vært, det var i 2008. Da er han sammen med sonen og Sverre. Og Sverre, han undervurste jo en studentarskola nere i Danmark og i Hillerød halte vær. Og så platt han å være prøvdømmer her i fargen, til han skilte rettelig vel først. Og han undervurste støttfrøye og teltfrøye, så da han skulle være prøvdømmer begge i Høytølund og Kampstelle og Klaksvøk og Sore, så tok han pappa som vi, som har fyllt 50 år. Og det var søgneste fer han var i fargen. Ta bo på pappen Moin og en annen bodje i Vesterstå i Fuglafjord. Og Julius bo i det skala tjatt i fjorda bodjene. Og så fikk vi samlet alle skjermene ta innenfor Vesterstå og tog noen mindre av dem. Og det var så søgneste fyrtar, så oss alle fyra skjermene.

0: Det var The Muddy Blues i 1995, annars et lea, en balkor som heier sønne større stod i atri og i trusjonen, men tøyre var spalt til, jeg var ikke om denne det, men tøyre vi ødel var hun heldig av, og i nekvne går at han har til hette lea i kattleis, for all that is real is you, og nå det ikke nekt tøy etter tja okkombaun.
1: Nei, hette er det sinter til som vi tøyde var bjau i det, men det her var veri sinter voja, og vi er det sjåan til atri morgen, eller jeg kan si at morgsendisjen er atri morgen, men om henne litt løte, sør, ta du atri vi. Det är så jag ser
0: Jo, det är pura rätt. 5 minuter i minuter, cirka.
1: Vi tar det i morgon.

Hefur tu okti hugsa at Twin Town Liker ongantui veri spaltur ui utvapnum? Nu kanst tu vera kurator og kuratera ein tuima av Town Liker. Send tuin playlista til kurator@kvf.fo. Kurator i dag Regin Davidsen.